silkebløde vokal stod i dag for Godmorgen-natsangen med nummeret Baby Steps. Og derfra videre til Sheryl Crow. Hende skal du få her med All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Paul Simon, You Can Call Me L. Nu er der radiovis her på B4, klokken er 10.
1: Irans militær advarer.